Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

program na Radio Tuzli. Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla. I moja Radio Tuzla. Moj grade. Dobro jutro, drage naše i dragi naši. Subota je 3. oktobar, a oktobar nam je već na samom početku donio jedan od onih trenutaka koje ćemo dugo pamtiti. Edin Džeko oprostio se od reprezentativnog dresa nakon gotovo 2 decenije provedene uz Zmajeve. Oproštaj u Zenici bio je veoma emotivan, uz posebne scene i zahvalnost kapitenu koji je za reprezentaciju odigrao 151 utakmicu i postigao 73 gola. I dok se još sabiraju utisci nakon Džekinog oproštaja, ostaje nam da kažemo ono najvažnije: hvala za sve golove, utakmice, pobjede i trenutke ponosa u dresu Bosne i Hercegovine. Ovo subotnje jutro nam je sunčano, mada u ranim satima po kotlinama Bosne i uz rične tokove ima magle. Jutarnja temperatura od 5 do 11 stepeni, tokom dana ugodnije od 19 do 25. Na jugu zemlje bit će još toplije, dakle pravo jesenje jutro, ali i lijep dan pred nama. Od 7 do 10 sati donosimo zanimljive razgovore i teme, korisne savjete i naše redovne rubrike Lifestyle, Mali savjeti, Abecedu zdravlja i Književni klub. Naravno, tu je i muzika za lagani početak vikenda. Ostanite uz Radio Tuzlu, dobro jutro i ugodna subota. S vama će se družiti Edin Bučuk i Renata Kulić.

tjelesnim sjajem. Idealan je za slavine, dekorativne detalje i skulpturalne komade koji ublažavaju crne ili tamne tonove u prostoru.

Stila, udobnost i funkcionalnost čini je savršenim komadom za prilazne sezone. Nosimo je uz farmerke i patike, ali i preko haljine i košulja, ona jednostavno ide u sve. Međutim, kako bi zadržala svoj izgled i trajala godinama, kožnu jaknu je važno pravilno njegovati. Prije svega, neophodno je redovno brisanje površinske prašine mekom, suhom ili blago vlažnom krpom. U slučaju fleka, najbolje je koristiti blagi rasplaženi sapun. Nikako se ne preporučuje pranje u veš mašini ili korištenje agresivnih hemikalija. Koža s vremenom može izgubiti prirodnu vlagu, pa je važno povremeno je nahraniti specijalnim balzamom za njegu kože, idealno svaka 2 do 3 mjeseca. Pranje u veš mašini je zabranjeno.

0: gdje može da radi.
1: Da, evo, kako vam se pokazala ta saradnja između građana i službi 2014. Nažalost, imali smo, evo, priliku vidjeti kako to funkcioniše iz vašeg ugla, kako je sve to izgledalo?
0: Pa, da vam kažem, znači, službe spašavanja nisu svemoćne.
1: Da.
0: A kad ima puno građana i puno mladih osoba i ovi koji su voljni da pomognu, naravno da je dobro došlo i da mi bi taj oporavak traju znatno duže da nisu se građani uključili i volonteri da pomognu službama spašavanja. I ovom prilikom se svakome kogod se odazvao zahvaljujem. Znači, brže smo izašli iz problematike, iz te krize koja je bila stvarno velika katastrofa, jer nikad se nije desilo da toliko padne onaj
1: kiše tako kratkom
0: u kratkom roku. I evo, mi bojimo se, jer evo, gledajte, vidite vi sad da se i vrijeme mijenja. Evo, sad topli dan, evo, nema vode, nema kiše. Može se vrlo lako desiti da za, recimo, sat, dva padne 100 litara kiše i mi smo već u problemu u gradu. Nama je gornja granica negdje 60 litara.
1: A zbog stanja zemlje, što ono nije sposobno ni upiti nakon ovakve suše, gledali smo proteklih dana priče i o tome. Dotaknimo se sada, evo, pred kraj emisije i grešaka. Šta je to u čemu građani najviše griješe kada su, evo, u ovakvim situacijama i prilikom same nesreće i prilikom povratka?
0: Pa evo, mi smo bili u prilici, ja sam bio gore u Šiji selu, gdje, recimo, vidi se da je klizna površina i da objekti se kreću, a osobe ne izlaze iz svog objekta, ne žele da izađe. Pa smo mi morali ulaziti u objekat, iznositi osobe i recimo u 5 minuta se sruši taj objekat prije nek što mi kad smo iznijeli tu osobu, neće da izađu. Znači, sve se u životu može namiriti, ali život ne može. Znači, izađite iz objekata ukoliko čujete pucketanje, objekat se trese, naginje se. Znači, izađite iz tog objekta. Ukoliko ste blizu vodnih područja, rijeka i ovu, popnite se na više spratove ako ne želite da izađete iz objekta. Znači, da službe mogu doći čamcima, doći nečim da vas izmjeste ukoliko ostanete u tom objektu, ali ako je u pitanju klizanje terena, onda preporučujem svima da izađu bez obzira koliko je objekat vrijedan i šta život je najvredniji.
1: Svakako, evo, možemo i sada ovo sve sumirati, dati građanima nekoliko, odnosno podsjetiti tih par najvažnijih preporuka šta u slučaju nesreće i kako, evo, prevenirati, spasiti, odnosno zaštititi i život i imovinu.
0: Znači, prije nego što izađu iz objekta, da poisključuju, znači, električnu energiju, jer voda ulazi u utičnice, dolazi do kratkog spoja i dolazi za, da, znači, objekat zaštiti, zaključaju s vanjske strane, postave vreće, nazovu službe spašavanja 121, 122, 123, bilo koga nazovu, znači neko će izaći na teren da utvrdi šta se desilo. Znači, to je obavezno, nazovte. I u slučaju bilo koje nesreće i požara, znači, ako vidite da je mali požar u objektu, smatrate da ga možete ugasiti sami, ipak nazovite vatrogasce za prevenciju, da oni izađu na teren. Bolje je da oni izađu na teren pa da ne urade ništa, nego da vi pokušavate i da nešto se desi i vama i tom objektu. Znači, iako ste ugasili, neka oni dođu, pregledaju sve. I mi jesmo tu da, znači, pomažemo građanima da izađemo na lice mjesta. Znači, nek se ne ustručavaju za svaki požar. I mi smo rekli i bilo šta, znači, samo da se zovu službe spašavanja, obavezno će neko izaći na teren.
1: Evo, dobro je da i to znaju, dakle, da nisu sami, da se u svakom trenutku mogu obratiti i koji god broj od pozvanih da nazovu, dobit će i pomoć i instrukciju.
0: Tako, 24 sata, znači, ti brojevi su na raspolaganju i uvijek imaju dežurne osobe, a vatrogasci rade 24 sata, policija rade 24 sata, hitna radi 24 sata. Znači, uvijek će neko izaći na teren da utvrdi.

Bilo bi to sve što smo za vas pripremili u ovom izdanju jutarnjeg vikend programa Radio Tuzle. Hvala vam što ste i ove subote bili uz nas. S vama su se družili Edin Bučuk i Renata Kulić. Mi vas pozivamo da i dalje ostanete uz naš program, naravno radijski i televizijski, te da o svim aktualnostima čitate na našem web portalu rtv7.ba.

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte što je trenutno aktuelno do glasa za posao. Inditex zapošljava veći broj radnika na poziciji prodavač. Lokacija rada Mostar. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. I novine. BH DOO u potrazi je za novim članovima tima na poziciji Customer Experience Specialist. Mjesto rada Banja Luka, Mostar, Sarajevo, Tuzla, Zenica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Pera DOO zapošljava na poziciji konobar, konobarica. Mjesto rada Sarajevo. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Alma Career BH DOO mojposao.ba za klijenta TP BH zapošljava na poziciji savjetnik za korisničku podršku na njemačkom jeziku. Lokacija rada BiH. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 12.10.2026. Cink Teknik Bosnija DOO oglašava radno mjesto za poziciju operater na mašinama za tlačno livenje cinka. Lokacije rada Mostar. Više o oglasu pronađe na www.mojposao.ba.
2: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i mužicu za biznisa.

0: platforme, društvene mreže, newslettere, display oglašavanja i druge promotivne kanale. Osim promocije samog sajma, svaki izlagač dobija dodatnu promociju svog štanda i otvorenih pozicija, čime ostvaruje veću vidljivost među ciljanim kandidatima. Regionalni sajam poslova 2025 u brojkama. Prošlogodišnje izdanje sajma ostvarilo je više od 3 miliona pregleda, 580.000 posjeta, 100.000 prijava na oglase te 800 objavljenih oglasa. Rezultati kontinuirano potvrđuju da regionalni sajam poslova predstavlja jedno od važnih mjesta povezivanja poslodavca i kandidata u regiji. Rezervišite svoj štand. Predstavite svoju kompaniju stotinama hiljada kandidata iz cijele regije. Ojačajte svoj employer brand i osigurajte vidljivost među talentima koje želite privući. Više informacija o paketima i mogućnostima učešća dostupno je na službenoj web stranici Regionalnog sajma poslova. Više o aktuelnostima i prilikama sa tržišta rada pronađite na www.mojposao.ba.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi, možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Zdravstvena ustanova, lječilište, Banja Terme ili Đa oglašava radno mjesto, diplomirani ekonomista. Lokacija rada i Liđa. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Baufens DOO Brčko distrikt zapošljava na poziciju magacioner. Mjesto rada Brčko. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 18.10.2026. HK Electric, obrt, vlasnik Kovačević Harun, oglašava radno mjesto za poziciju majstor električar. Mjesto rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Edfinity DOO Sarajevo zapošljava na poziciju call center agent na njemačkom jeziku. Lokacija rada Sarajevo, Tuzla. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. TBS Trade DOO Živinice zapošljava na poziciju tehničko-prodajni predstavnik. Lokacija rada Banja Luka. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 25.10.2026.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
0: Mali oglasi, obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba. Ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD, javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se. Jednostavno i brzo do novog posla.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5.25, bure 25 litara 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: 1. do 4. oktobra, mandarine kilogram 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar, marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara, 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: A šta da radim? Slušaj program Radio Tuzle.

0: emocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka budi 300 grama 1,85. Ariks deterđent 62 pranja 16,95. Bingo.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis zato što su idealna šansa.
3: Da, da.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Veliki
4: i mali
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da, da.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Kof 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

pogledom me miluješ, ko da me dodiruješ, i svaki put kao da je prvi. Ja stalno mislim nestaće, iz čista mira prestaće, al požuda ne prestaje, ti si mi u krvi. Toliko dugih godina uzimanja davanja, ostajem posljednji prvi. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare, al đavo se ne predaje.

prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Bila si kod kozmetičarke, kupila burazu nove starke, u stanu radiš novi parket, do plate više nemaš marke. Ovaj vikend letiš za London, dopisuješ se, ne znaš bonton, nervozna ko da si jela bonbon, i ne znam šta da radim s tom.